0: Chino na mna na kroza mkaka usakara ready. Akema waketa dick daddy. Bamata deris ya music. Uli.
1: Akola kakodi okona kona kona kona era paka mukama wange ya mukangite nyuma
0: buli otukobere ku maina
1: ama ina kategera tifu ndi mwana we nangonde
0: ale nangonde abana beika muri mutya
1: we nangonde tukumishinga omishingi okuliano kunywa wo
0: njaba kuyizanje kumboli
1: ate toyizanga wenka
0: ongezi handi de nani jogere ori wa idembe
1: Osunanga kale osunanga kogonde akuwerekera kuba maite ndio kubiri eno okiryo gano muganda wange twali bisobola busobuli muntu mweiza
0: tini wombe namba ya MTN
1: so chetaki bwa mbabanji
0: ni wombe namba ya MTN
1: ni nze mukama wange
0: ikale ofaiwe chinja ko idandi emere
1: muganda wange
0: wanyi
1: wangu braka kembo akabibideo
0: aye ngatu meru video
1: bae tuzuhile yo
0: kusaye kusa vinsoni wa
1: wabula vizivu oka tonda kukumire
0: amina na mkizabe na ngondi
1: olivia kusugiri ye
0: mkawati mwende inu
1: no mwaduma na kusugiri ya ndi mkonstituensi ya na mganza pansi si oka tonda kukumire
0: zena mwende
2: wewe fanya kazi na bidii.
0: Mimi niko poa sana wewe.
2: Kubarikie papa bwana.
0: A mimi niko bali sana.
2: Bamweta bayula msechi do machitoka nsalo mloko gwali tuwe kuweka bila masana lazi.
0: Abali wewe.
2: Usada iwe.
0: Hey.
2: Aye nkwenda bubi.
0: Oka ulimba chi.
2: Ulima savino.
0: Oka kasa.
2: Indo.
0: Aye tono. Tono ni aku wakanza ya bachi.
2: Kati.
0: Hey.
2: Mkulu basi ya ito walifu Maiso Juma wali wa mzei fesite na wankwareyo yee na mzei fesite ankubati uliwe mbapo awaku
0: amina
2: yee wa mzei paulo katanko uwe ulezi
0: budi aliku rida semba
2: mama palasa aliyo
0: mkubo timuende ino
2: amina amina
0: mkubo gupalaso
2: ii
0: gutamala kumaulu
2: ayo gupalaso gulibuni taino
0: nkari
2: Enawe guna amali ze misomo. Nikwenda kukole milimo nga iwe jokola.
0: Amina.
2: Waboleka awe chidongo nga kuchankula chidongo nga wokola.
0: Kale.
2: Apo mkumbire.
0: Kale kale kale kale. Uye. Uwanji.
3: Wepi.
0: Uwanji baba.
3: Namu ni ya gane.
0: Mimi yuko poa.
3: Hali ya huko.
0: Aansina.
3: Mpoli kungoja.
0: Mpoli.
3: Habari ya mzungu.
0: Ndeka. Wanji.
3: Wajika.
0: Wanji.
3: Kale kubayasa.
0: Kale kubayasa.
3: Omeruko gira ni gentleman, best friend, umaganda, angandu kuchizinga wane katuba kumualo.
0: Mbana mli mti yawe katuba.
3: That's fantastic.
0: Emigo mjivulira.
3: Inume tudunde tulio tivati kubapoli, yae ngege tulukulia papa.
0: Eno mbose bapoli yano yomuli yengege.
3: Kili kao tofu za chunanga fenari yao.
0: Eka wabasakate.
3: Mpere ano. Wajika.
0: Wanji.
3: Katina jende singa na idia kuhuku wife eno mayuge.
0: Mayuge eno mayuge saidichi.
3: ndi wano mayige opposite nkombe kuchibugano
0: oli nkombe kwote opposite kuchibuge twa here oli
3: kulimba
0: opposite Masaka
3: dura
0: ati mede nimbie wanyi
3: kambate moko
0: oli waidemu
3: mukazi wange mwenda ino na mweka Sharoni afumbire itokete dusengula mufa mugamba
0: uti akwira
3: oburu ekivaliyo abantu bona bona aze nkombe ni Masaka mbenda ino ze maganda mukwano gwa imu
0: uti waikiriza ngani diyo
3: kari mugana wange tizite gira nukogira nani
0: ninze
3: ni wani
0: ninze
3: ayo kutegera Masaka office ote kukupa ngondi di
0: oli mbaye
3: watika
0: wanji
3: mkara anuze na
0: na mkiza habe bufuta
3: kata oli mwana mzati iwe ni mbani
0: wanji
3: mkofite chalu wene
0: ona mkiza na veru
3: na haula jala jalala wali kubusi
0: na veru kindu
3: ni wani
0: ninze nze
3: ofisa nize mkwa nungu
0: oli mbaji
3: kati mkara anuja kukuvera
0: Mhm.
3: Aye ndikwe lope kwa Kemba.
0: Aya Kemba sambe mvire yo.
3: Aye barange kana Kemba kwa vereka jani mira vile mtuzi.
0: Kemba ji.
3: Mbere nendo ka kwa mbuda ka grounding ka ukololo. Luku mtukumia sambaliga.
0: Kemba ji.
3: Kera alo maketa. Sala guogiro buko dovo mkwano mlavo. Ntida kubire. Ka. Nina baibe.
0: Kani?
3: Sala guogere obuko jovo alavo.
0: Eee.
3: Kajire buli wali alina baibe mwaga uru wobi.
0: Osina. Otu sina. Tuwe tuke. Kwe kukiru wobi. Wanji. Wanji. Wanji.
4: Wala tuweleza.
0: Kali wene pale kujiba.
4: Agenye wite le usafiki ya kufani na vino niye shiguwera.
0: Abe, na vino niye na mtumba?
4: Yesebo.
0: Muli mutia.
4: Muli yo baba.
0: Mulu zingaji.
4: Agaba boto furiye moko bufuwe.
0: Amina ulikansuye tibu unje ibugumu likende ileko.
4: Likende ileko kawula.
0: Aone chirunji. Wei.
4: Ndibi ya reti.
0: Ya ulia be.
4: Uvanga ndi. Mbaire yokulumbe.
0: Yani ya fili.
4: Ayo ulumbe rugwire munare.
0: Mbuji.
4: Ndiyo na omugenzi ya vina liko yali abuze. Ayo katiyo mwizamu shidia. Kati bano baganda bagire yayo bakubiye migo mizibu. Kale mulamu baguvainye. Kale ni nabari wa ifwene na vino nyeshi guwero.
0: Banko biro tibo chitalo ino.
4: Kale baba we balo tuwereza.
0: Kale baba.
4: Ale shiguwero bakuende ino.
0: Bakoti zena mbende ino.
4: Kale kale.
0: Ye kwe munga muri omutima gwe kwa simba. Yekwa tawankanya obongo kwechanga. Ni wali sembakali, hello.
5: Wachitibwa.
0: Wanyi baba.
5: Baba lokuweleza.
0: Uwene wala kujibako.
5: Amino, nogemi hali jisavire na veta chavari ndo kusinzire ituba.
0: Aba ituba mli mutia.
5: Ituba tulivulonji.
0: Mutu singaji.
5: Baba gali kugwa.
0: Amina, odine chirunji.
5: Esewo.
0: Tukandule.
5: Amina, fidatane wakute miratu wa etu livuvi. Angkola kukubana
0: Babi ni wonga tufeo
5: Mwagazi wanga muamini mkewezi Halike na msovia Mwazia merichi bali haliku
0: Katika mkuu zeku
5: Mesevu
0: Mkewezi ni wali mtu maa Ovajasi kweraga
5: Kweraga Okuvile ila ye mama Nsugile yaba naka idaba mkewezi wange Mesevu
0: Oka kasa
5: Amin, ni chochene.
0: Amin.
5: Mela kaansime kunimu kwenye wange swali chie. Ni msaji wange waga lansime wala kukuma.
0: Kari.
5: Ya, ni mza mirukodeo mchira laba kuino.
0: Kari, amina. Mana kasa katuza kumundu. Fili wale tuwe sivuleko. Kuchina na mnana kasa mkaka msoka radio. Ondi kumoyo. Ena chaba zinga DJs kumte se DJ. Ulio, mtu ya kuzana royo bingo Yasin Gasta, Ibiri Mwenda, Msambu Standard Ashi Kasoba kuneo kumibiri Ngewe tanga kise mkisijo kwa ngulo kasinti Ate ya kasano soo kuzani mdeo isu kwa mlala Ibiri ya satunga to wangu Iii, oboli koji Abe kasozi kasozi Panango ya desu wenu unji Enda ibu umbevi unji Gerumba kasozi Ipa tulibulesti Semize tulika tembera njo ya kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Kwe Avenes wa nede minuwe minji Mnite kejeri tegeza Lumba kasozi Aye jiremisa tujizira Eji kole mpi sembi Eji kwe sembi minuwe jo Sole nsuwe dede minuwe minji Yasi kwe tukole na imomu vikola Ulio Muzai wanga chicken kwenye na inu Na mkisa muzai bai kuto mkoti mwenye na inu Karimu Omtono no muba Mbele inu mwena mwena Na mkisa timu Israeli Kwenye mwanga Jamali Kwenye mkwenye mwanga Ruani Banawe kasa ni baidukiza Kasa zibi Munu ndiri Fatuma Oyo no mwana wa imi Ule dako liru Kuu wachinga mumu ima kwa nabachara Ulila Abe kasa zi Kasa mumpero yamu na wanga ni mwamu sinze Ulila Kasa zibi Kasa zi central Sole kasa zi central Kamsa kaimi Muka mpira kakana kaimi Abe usaku Basoka Hassan Tumuhira mtumuhira bianga kudomeze ngabi na mnana Kari aliku ya nupu Chiyama ni changwa Abe chugunga mtumuhira bila Abe ituba izimba Ulira Mikana janga mana mwena mwena Mbene inu mbale kundabu sogaro yore edi Mbale kundinda Mbale kumpagina Mbale kumasi mwena mwena Mbene inu Uwalai Uli da kemba bakayin ba mwaita derisha asme Uli da kemba bakayin

0: Tasha Paru, Ulia,
1: Wala ya kaka na kimba.
0: Mama.
1: Buli waisa wali oli ulirotia. Wali ya walongo wanga wa waisa kasa zimbele na timu izahiri. Abe ize muzoka. Mese maganda. Ulira.

kusaluni ya utimu Russia. Elio timu hapewa reti kumasigiri ya wempiaka. Ikazo zimene ino Akramu na mkiza Ashafu mkoti mwene ino Kera mire godi godi. Elio mkano wanga Yosefu ni mtawalu wanga Yosefu nera mkwende ino na mkiza mkazo wanga Jalia mkoti mwende ino angeme watuka ulira chakwenda kudiyori na mathematiku. Ulia. Waiswa. Waiswa. Waiswa. Hey. Waiswa. Waiswa. Ulia.

0: Aye, keleza ku radio, keleza ku radio.
1: Aya.
0: Kali wena bali kubako. Otisinza chi? Nyabo. Gumuko kuli mali agali wa, agali wa.
2: Aga wanguru bano bandoti.
0: Mm. Ah, zesiri.
3: Oyo. Oyo tipu, aba oli ko bagali wa.
0: Ah, akoya di madi.
3: Yanti era.
0: Naranga ndi baba mtere kunjupa.
3: Namukiza bajiri kupana bana mbenda ino.
0: Kali.
3: Abantu aba igonda bakwenda ino. Wachi kankwenda ino.
0: Amina.
3: Aya.
0: Kali. Akama baketo mwenge. Kometa apa peace. Mweza kwenye mbu madi. Zena kani mamuza ndi madi chi. Mweze menti baba mtere kunjupa ya madi. Kote andu wale kero kuru ya madi mkana wale na mbulu obutuli obutono kwenye chupa. Tiri kudala mwunzo niwe. Wanji musagare.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Kati musaba mpala na mukolati.
0: Ii, munde kere.
4: Mpala na ya mkwanu guangenga nga vive mkolati musaba mpala na sachi deswaibu. Yiva nange.
0: Kati.
4: Ii.
0: Nde kere musa wange.
4: Mweso
0: ni wote.
4: Mweso ni wote. Mweso ni wote. Nile vigambo vinja. Ega ni wote. Igeni ya chumami ulira maulira viyange.
0: Aaaa.
4: Aya toba kumango senga asigala senga.
0: Zemo kwenye seyo senga.
4: Oyeba na mukemba asumane mutangala. Akulamu isa ino ngari kuyomba gamu omusa adowe. Omusa avyo yari kuyomba iku machoyoka yari kwenye chono nila senga. Ata hindi inga senga asigala senga. Kwenye akoma. Mbu olamu saino seka chifumi yali akuli akuchido
0: alikuida elaze nifa mutinga
4: ate mwidi aso kakusala mchi ale alikulazina ale alimukasenge
0: kaa bakari wisawa walazina
4: alikuteka
0: wajyo kwana vio
4: wajyo kutuwaze mchi taati abatu ungeva yombaino seka akwete gule bai
0: senga soko olinda ku
4: wa
0: tuvira kuseka mvuwe kwa
4: mvuwe
0: kwa mvuwe kwa mvuwe mwenge mwenge uwanji uwanji baba
1: wanewa
0: lakujiba
1: amina nakwane kubantu bange ba
0: babili
1: mchala saa mwako zicha wele
0: ewa sebo soko olina kote
1: esebo
0: mbuni wani
1: zali isa vile na mera chabali ndo mwisa mwuku vende
0: ee
1: nakwane kukwane izi mbalo ba
0: ani oyu
1: waitu vatia mani waitu
0: mkolo timu ende ino
1: mkomo wako ende ino
0: eroma lo mungko vile
1: esebo
0: nze na mkola chii
1: bewa zilela kuli kumoye usa ena buli wakona kulina liena kano kamize nga kampeina uye muenda ino
0: amina
1: mbala kakaye ya banku waba itu babo ni guleba mwe
0: nkali
1: buli gana bagu mpo ya musa
0: mlina
1: kapila vano pupo na bona
0: sabo

0: Muina na wa ni gureyo.
1: Tulinabo. Naja kunikuna wankwale. Imedi rugwire batamula bila kubanga mwana ko ereza mulonji.
0: Kale.
1: Ekamira kiyo yibo tegoswa madu.
0: Kale sibo.
1: Bosage machisigini emo msao wama ino tuwe kabira
0: buti asemba yu
1: ye nariku
0: buti asemba
1: usembi ayo supika wa kansa ena vitileba mweta migi dadi
0: kutuwe
1: na vitende
0: kari sebo
1: mtugapa masa mnuchi ya mani
0: ae kansala
1: siri mkama wangu basuga mwede sumuse kwa tumwela vire
0: kansala
1: sebo
0: owoze nizo mubie ino
1: babo ni mulu njate mkwameleku
0: gota lo owoze aku
1: Gweneno Ngeri yozile ikabyo Ndiji hapu nilo umu kazeri ya
0: baka Usina Mbwaku Ashiri kwa ndewe vyoze ni kwa ndo vili Mbwaku Kari
1: Hapu mpo vile
0: Kasalewa wa make zigoli kuna kuna nonira maka Iso Uwanyi ni watu sembakati Uwanyi
1: Mbunyi nga jibye wango
0: Abe wango mbunyi mtia
1: Ndiyo sewo
0: Mbunyi zinga che wango
1: Rudi wa fuye yoku
0: Eee Sichinga chirunji
1: Ndiyo sewo
0: Embe la telo telera unawona
1: Ndiyo sewo mkwenda ino baba
0: Amina
1: Mbunyi letu wereza
0: Abe wango mbunyi
1: Mbunyi baba
0: Mbakoboti omise kaka abe enda ino
1: Kale sewo
0: Kale
1: Mbunyi nze kwa virimeika ame Ena ankani
0: Abe seka
1: kawanga
0: Abe seka kawanga abe wango mbunyi uu
1: Daliwo
0: Bakoboti mbende ino
1: Gare sebo
0: Aye
1: Tantemu kubuwa na sente
0: Babili wonka
1: Taraji abumudiva
0: Airako
1: Iswada isifu
0: Budi alu kusembayo
1: Asembayo ni mita la wangari kurumbe ajire kuzika Ajire ajire kuzika mwamwe
0: Gare
1: Yesebo Ani Echane rangwa chifune
0: Owa kunyoka kutumi Owa kukwe wane ku Waji
1: Aina koro
0: Waji
1: Baba lukutu waza baba
0: Gare baba
1: Basi mkama waifwe
0: Basi tu wango ukobote
1: Baba ndivo lunje
0: Uwe na lero wengu tegera
1: Baba Na au watu wene
0: Amina
1: Iranga ukola kubaba
0: Eh
1: Nisho chene
0: Nse mkola aku Onkobele kansala Onkobele kansala
1: Yesevo
0: E namba ya ngene tabitamu
1: E no Baba njamu kubabu lunje
0: Mkobote namba ya ngete vitamu
1: Bati ni just be kubire.
0: Eh.
1: Kulabu kubanga de akana bali kende dan kamuwe bulu.
0: Kamuwe.
1: Kamuwe de.
0: Eh.
1: Katwo ya ko baba runa kulola kutokano kwile ituva.
0: Eh.
1: Ai kwenda kutolera yende ku stage we ne iganga kuko kwa kuwerero paka ituva na kuizayo.
0: Amina ndio.
1: Agamo ke baba chisubiyata umu. Omuganda baba chisubi.
0: Gari.
1: Agamo ke gata obute ga werere kuko kuvuga na kuizayo. Agamo ko kuri kuri dawere dona. Biri chimo chisubiyere mpeto zai baba tujisema busime.
0: Amina.
1: Kabere kanko pera vale ku.
0: Babiri.
1: Ya mani zimba abantu bawe baba bamubonere ngira
0: amina
1: yava yo
0: eh
1: kansala waifwe
0: eh
1: yeno ato yi baba alikuja kuje paka kitu baba kubulisa tu
0: ani bayule
1: bayule amusi
0: aye mkoba ngole ku
1: wai bwana ya mani baba akola baba cheche sirikire baba
0: amali kagwe katani zokugwa kagwe kweno
1: ndaga kwira baba bitchali tekateka
0: eh
1: kutu sakira nsigo ye vidanda ni doma
0: amina
1: Uyo msa adi baba tuwa luna na mwoyo kuti
0: Mlala
1: Mlala gonka
0: Amina
1: Kati ya vayo mwilu wala manzani nkato vuzeku Nika mwono mlongo kato
0: Mlongo kato vaya jawa bana
1: Baba ya vuloa Opa kamaro kakamu vuzekamu tuwa lutu wapaka kampa la kaviri
0: Abe ali wa mla muu
1: Ayo mwono niya kukwa au baba
0: Kale ayo namba ye njizira anzi
1: Ayo mlongo kato
0: Njizira
1: Nda kukula kolo idu baba tujifu ni vulu njino
0: Koidaji mpa
1: Yes evo
0: Kale Eno bakatula be customer sotega miyoka baganga kwagana na babu peroga nana makotanga gamane zera vutenda Omukoni wali kusembaika
1: Omukoni Ntakiria bantu bona bona okusiga kusona kulwati uno abaulizia kinana mwen kinana
0: na mnana katoneze mukaka busoga royo radio ondi kumuri
1: radio okatuna kunkumire ekyo ntakiria tena kye ntakiria
0: amina
1: olivia kusugiria ino
0: mukobo ti mwende ino
1: amina
0: situkapona mubali ni wali kusemba hello mbabiri bonka ai kuira ku aha kali babu ai ai reo netu wako peko koze iti ya waji
2: Mwisa chitanda, tenga muna mauri wa igongo la ya mambeti chitanda.
0: Zeni mwisa igaga.
2: Baba mwisa chitanda, masa vilo, kansalo, muluko, guwa, ituwa maigula, msa chidu, msa chito.
0: Tidi ya vigodo.
2: Ngambo banti, kansala betu, muluko, guwa na wanga yuza. Ina mulisala, ngezi kuma gaino, kani kila abantu eboa. Kansala na wanga yuza, zida mwisa mwisa mwisa ngako.
0: Budi alu kuhiraku.
2: Na mulisala, zida mwisa mwisa ngako.
0: Budi alu kuhiraku.
2: Chido machido kansala ape mkono basi chovo koba babo luvwa umba ya isatu
0: kari
2: uwa masanze muriro
0: kari sebo
2: akonko mire
0: aya wanji ni wali kusimba kati hello
3: hello
0: wanji
3: wana kutuwele ni
0: bani msanfoku ulisa
3: ni uliwa kusimzile chitigalwa
0: ape tegalwa chitigalwa muli mutia
3: chitigyo
0: Wale kutuwe kutu. Kale kale omugala. Omwalo beyogonere.
3: Samba koneku.
0: Oli waidembe.
3: Sasa kumsaiza ngo katagere na tisa kitegalwa.
0: Aha.
3: Katanda kunsoyere.
0: Ivana ngo sugira yabana beika. Kale ulongizo gulenzi oko kuganda kwange.
3: Kale tira kusa.
0: Kale kukoma uli kukola agaiso.
3: Sale. Kalisanga lango izo tubona
0: ku. Njaba kuyizo mwana weika.
3: Sale.
0: Gari.

0: nja kwelewa kwa kubiba na bonka munsi buleko
1: ulira bana lera runumie anza na numirwa mwe bale kunenda mwe bale kenda.

0: itano mwezi kuno kwa musanfu abantu babijine chiri kudewa imetiri muntu ekali di nchabala vya nenda musoka rayo radio abebijine muena divalumbia ndanike kukwa adikizawo kutisawa cha walu kuma primary school iwate mananga kugali difubu utuka mesende wekunganie ngabili na itano mwezi kwa musanfu waido wana habana webatianka gali mkomi anti jino chitia kuwa chikambwe noreja abantu weka pianga busanzi chisa itaka abantu weruemba luanika busowa nabukaru abantu webuuni abantu webutegwa nankoma abantu webatofu nabi alo bianga nene bilimu bujiri mwide tusanukire walala ni radio ya baba chabazinga msoka royal radio evi sanusa bija kuwa yobinji anti alemi webusoka wana wana tuwa mazeyo okoteaku no kusamba mumpire kwa mkwane wagatu wa msoka royal radio sanyuka tv ni timu yebu jiri binobi anabina bija kuwa live kubusoka royal radio ni kulutimbo lisingo kubo nebwa monsi yona yona olwa sanyuka tv empa kadino diteke kibu wa msoka royal radio dewa girwa
1: sanyuka tv feba no dala
2: KCB bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunu Echeide Kende
3: Ni
4: BM Events
3: BM Events
4: We plan your party
5: Ononi kalondozi Aba yozira Okulondole nsonga Adikutu useku Wanomulu degere The chain
6: Kale dachika duweza ina edivile kusawa hiku mnaibili do kuncho kuna kuulua lero tukajama iso nente kateke ino pake sawa isatu do kuncho kuna kuulua lero mnaifoli tambula ni ready nxera chino zana kazana kabusoga royo bingo osubulo kuangule sente kuncho kuncho kuno dikube mumunsa ugemeisimo onige star ibili muenda msambu star ndala hash uja kuangule mitu wala hiku maitha kuangule mitu wala abili uja kuangule mitu wala atanaka kaida kalamba gemeisimo onige star ibiri muenda msambu star ndala hash uzana kazana kabusoga royo bingo yes bwana sema timba
7: yes wakulu mwasizomu kiaye
6: tuwazemulu unji wa suti ya sibu
7: kwa kila kuyobulamu ya zina nde sembozi ya yabulamu na kuluarelu
8: ngayo kaya kutandika erina lio liyaizemulu kalala lirimu
7: ama ina galimu ina abantu weruwa ambidi kusawa ndo za isatu tuenda tuwe kubalikule tama ina tuenda baidi wakebele wanewa ifano kukanisa ya banu wa waneruwa ambidi watutiyama wetuba wandiziza ndasa wana wana wali wababeo kubanga wadu wali kukuvuwae wakoba nta ama ina kituwa wandiza wabu wa ambidi tina ama ina gali motega
6: tina ago yes
7: wa kaguma baani baani so basawa baisawa isatu
6: bebeo
7: bebeo tuwene ama ina kikwari kwa bati tika kwa ambidi
6: okay yes sebo
7: ona kuwarelo mbucha lubanga lwa mindi isaza liye ukembe ukusinzila kuprogramu wa kusetapu ya government inga wedi ndi wili sasa ino kuwela na ilu walilo ili kumutende wa a center for for instance nti watunuliana kati kaguma north ifu antu ina ilu walilo kumutende ya liyebu wengi aye butembe ndi isaza liye butembe ndiwe hili zina ilu walilo wali a center for isengeza nti umuntu wabadwa hizi umuntu nga benda mubaga umu mchala alimeru kuzala baino mufuga ili na mamulete kujinja lifaro hospital umu mamulete wefeni huwenge jeno
6: hospital
7: so chadachi ili wajoli ya kachila head center 3 katilikari kachila hain gilitu una kuhuna kuluare nga pamazo oli elevatinga nga nitu nili kuhe center 4 luachi kibazi abazi na tisa omuchale yali omubaka wa idinda omuchale hona ibolo ikata yali biyasaka na igeti wani kanisa ya later dead sense bazi mbye kachida theater iyo kubanga baja kubanga wachara katabele wano abani mwilo kuzalanga wavu geno baja tanika kubaba gilao then bata wa medical store ejo kubanga kumidagala then baalo bazimba OPD out of patient department structure bali ta standby generator. Standby generator ono muka sogwa yon tisinga bababa nga bali ku operating omuntu ama sinyaze wegava ku automatically eno yete abali diya wati tegela masanzo nga kavira kukoyo diyo tusura tegela kumanga kasuka gava ku standby generator angiwa kila u chokati ba leta malikuta wa institute wakati wa yuo chizu cha amadi ndio those juice the last time abali wali kwa kati de yo ne bana DEO ya rising chizu cha amadi kati wa yuo chizu cha amadi era abali ide abe de bakose ile wali ya center 3 ngokufuna amadi bajja ba gula kumata apu chokakati bazimbye obino bitanke bibba hivyo hili taluku miru kumi hivyo hili nga vijaku yamba kwa madi nabazwa hile wanabanga walese mwilu walio then toilets katila hile ni toilet sembi wa hile na wanku hile nga jinja district nga kweba za na jinja local government nji eshari yabu wenge jino hospital mudavyo iduu akatoi
8: yes
7: batu zimbi la chandati bazi mbae toi yungu wenge jino spito kuila lefe kulu aitu meile mubi le kati lewe ile mubi so kati bazi mbi ilu wali kundi toi lisedaba chala oidi kati ngei wajyo kutandikilo kuba gina wa abantu kusalila wa abantu
8: okulongo oke zao
7: neko oke zao so abantu wajya kuba bandi so bazimbi toi lisi edaba chala nedaba sata
8: ok
7: hebe na wena babi koze okongilo kubanga batumbule embele yobu lango hili mkati ya gwebalamo mtu alwa hile msede alimeiru wakusi indika muwe center firoba na vitambala mwala yore fago wage msede ni wati bitabu muo mtu usiza mwagini ya lifa hospital usi ujichukigwe kufamile nga kati ya semati imbia eza uzida kamoto uinaka gari umukazani zoku fila kumunjila
8: mbichiri
7: bie nechi na tuwe neba niba mrelua mbate geranti baja baba naba charabano baja baba trustinga oidi abantu wama mwalua abata tuwa abantu mwalua aliyoga ifiga na aga
8: government
7: aga government
8: abazi zali sabo kubiala abo
7: aha kumanga ndi dibandi bale meru msaye mkazi ya mazo kuzara ya tango kubulidinga aye nga solution ni wazia so abantu beka chida abantu be busede uluwa lero minisa mwene tusubila minisa abake ni bandi abake okubao una kuluwa lero nga baigulao loku ni nisa ilu wadilo kumutendi la guwa health center so tusubila minisa uliyo ulamu kutulisubila so abaine nsonga daimwe donga ba mkakite mkobye ku tuwa ino vako batu minsa baliyo mwisa ino kuidaba mwino na hivizi ubi yevyo tisolo kwa somu kiso kutu wa mwino kwa wango esani batisimbe ilu wali levyo ilu undi aye ila singa minsa tuwa mwino na hivizi ubi hivizi ubi mwano wali levyo la oyumana vya foko gila elaba na vivi ya kuida kuida wali vyachi
8: ilie butembe
7: ilie butembe batariko kusasu za abantu ebintu bie dagala obi debyo kusala abantu bazimbi edu wadyo government ya ikiza jakuta musente balete ebintu ebikozesebwa mukusa aba ojja kwekanga ngati balese musa omulungi atandika kusabanga bantu bitwala ameka
6: mitwalo asatu atanu
7: nsambu
8: yesebatima batereko kuli staff quarters
7: nesa njako kukoberanga iwe ba bene staff quarters abasawo
6: waidi h2 ka katari
7: ba staff quarters
8: never doctors selika so type
7: ba doctors naba ino kuba nelo muga we did special so bazimbe no musite offices da ba doctor majo ku muliranga na ba doctors ababa ko ogwire oku okuta ko okulamba na ba genza iba ebintu binji mukachera nsawo muntu abantu bona olwali bayite kachira
6: Sematimba nani ya sase
7: ya sase ilu wadile diyo no mchala abe ile ngo mubako mchala wei dinda
6: yes sebo kale tuwe yanziza
8: Mutulamukize
7: mugabe
8: wanji
7: mugabe nze kuwango muntu anamba kubyobulamu okusinga okumpa sente nkale dachi
6: edo kulia
7: nze ndira abantu bakagoma nkobye nti abebu wambidi baisawo isa tutubano ku kanisa tubone kubanga wadu enta edili okuita banda e tetuenda kukulembeze bwantalo tetuenda kukulembeze bwa kulwana gana ayo wadu abantu natu walenga benda kulwana gana na antalo na kuleta bizibu
6: kale tuyanziza bwana Sematimba oidi
3: Sematimba krobi sengeja endamu
8: katali
6: Sematimba na mwega kuchirala timu ogezi wabayua kabiru wageita kukatali
8: mwagiza ali straight
6: yes
8: ali straight
3: alimele kukweka mba oizo atandi sokuno ni yaka
6: alino ni yaka 2031
3: atandi sokuno ni yaka
8: 2031 katali yo mneni ya chindi mneni ya chindi bati kwa kuweleze setede tadi tatadi wa mtu sekinomu au kizibu di muluma ayo kupa kunicha kwa lecho walala omneni ya chindi
3: alikati kati lwa kubanga nti abantu abe nakudino bona atiti bali ku tibe tibende ebyo benda kuko ni ku sente enku enkalu echo ne kireme actual obuwerezo
6: aha obona obuzibu
8: bantu ba make erini
3: bantu ba make erai
8: erege ngo yenda
6: odinga
8: oliko mkosi nasa yana labazalwa yaha ejja bwa mbanka do fuja mbanka ifyo todi tutuloza banka abafu fona bwombi buti Ogjena oje msike yote make rei.
3: Allah.
8: Odale bazalo aizo kwa
3: fana. Kwa msada kabiri mu.
6: Yes bwana Kiyemba Ivan.
9: Wanji.
6: Wasuzutia owechitibwa.
9: Debulunje.
6: Buche debulunje na mtumba.
9: Debulunje.
6: Odie
9: side yeyo.
6: Alhamdulillah tuenda buche baba.
9: Atuma na wena mtumba kobi.
3: Muna ndi na mtumba lero ngekola maulire chi.
9: Ndani. Ade yadia.
3: Amaulire yokoloti ati na mtumba ina mtumba na mtumba ki.
8: Twata nikizana,
6: twata nikizana kuchira chi amani mnumba.
8: Twata nikizana kugema bana baba yua.
9: Eh.
8: Buyo kai mlu kocha bachi amani.
6: Kocha bachi amani mnumba.
9: Buti.
6: Yes sebo.
9: Na tukalike na mtu mbao mekena alemu ya tani
6: lehinkalala
9: abantu elio ena alemu elio abantu yali yala diflag kulepo ya beru siti wano abandi bafa
6: yes
9: so batandi sobo kusikisaye muna akalulu kalikulunyoka beleziza mgomuleli ya buyanga webulunguli yao omuchala na yali voice wakaba kyo muchalo ya kulite bwabukulite agema mpaka ayo mu yagemye mu kwenda kuvuna ko yabana nga staff ya Roma yeye yabana na basi kwenda kadi na Roma bale sema sodo ya batodo Suleimani ile agema kana mu kuno muchalo ni bamweta na masoga Monica
6: yes sebo
9: na masoga Monica na berenga ni staff olokuwa kubata mani afwe kubana yali voice ayendi yabamukitola mwedi na atwa mwedi na yalemezamu ayendi kobale yeje yakufuntulira masodo
6: sulaifa eh
8: obukazi yala zamani
3: gwe baba ile bakobi atole mwedi na
9: oyinga bakazi batiranga byabwerero kwesimba wanga ino bwagize bunyi
8: no nimo basada buli yo bwagize bwewe
9: mubayusi okusingira mubayusi
8: abavuka bagire ba mama
9: ndalika bati ifitsanzi kwezi bayikuyo nakadi yena alemu aye ifono mukazengeri ya tvc samu at police ati kuvana nkani afwe onadama mu police niyo idangeri kwenda omuntu
8: tibamu wayo
9: naje azineba kutwala yatirani kugeshika ngali ku police aye bakaba akoba ati be mpensongedo nje ndi malirize
6: yes
9: mwene
6: aba
9: kazibo nka ati niba kutimpula bati akoba ati tulagano ensongedo
6: tuidadi tyamu
8: so abere musale ino kugosiba abantu empeta
9: era ono utwa wena ngabo abantu banamutamba namutamba pano ali ngabukabuka bati ifo tutenga kupira kumukazi namutamba saida ngai ifo tupira kumukazi bana mutubo monika chuwanya bona abana kagolo rehema baliko bati ifo tupira kumukazi oyo
8: bwana Ivani
9: wanje
8: mubufunzo omukyala yati mpira omusade numeye ekigwo
9: omusada omusada abantu ba yabena kuwezo buluti makumi atano awo ngomukazi ali munsambu ayo abantu bamaze kwetegereza line betegereza line
3: bade batyo batyo swalire ko musada
9: eh bamaze bagirimo kure kwa sigala munana yabakafunya buli munana omusada
3: ndoko
6: kwetegereza ndo ndeye chalo oy dingo swalo musada
9: se bapima bapima bapima ababere bali kure kibatontono
3: eh
9: ababere kwa
3: masoko abakalu kwa katika file
6: eh baba bakubaze
3: eh
9: Ito, na boine nga kabiri ya kayuba nalo ndabati
6: nge
9: tujaka beke ngereme bali
6: tujamala ku
9: bali ingirira basose bali ingira bali nga kati ito tuja kwa mukazi otukusaga ajiri okula bati na waja kwa mukazi wacho mukazi ba mweze mbu tayye nila kuchiga mtu kumutwala mpukwikis echo kubiri tayye nda mukazi kunoba
6: yes
9: ita pasa daba kwa bati obati oyomukazi ba kubiriza omukazi obutanova ito tuja
8: Ee kasita mukazi obango obulirira bayino batanoba ha
9: abakazi omusigaire yo were chance te bayamwe naye mwe mujimunone ye popular mujimunone ye popular mugezese mikisa mutangaze mikisa jerimwe no kuleka lisa semu family bawo obakongo bako mukulembeza mwili kulungwa ida okamanga dada we yali mukulembeze mukulembeze bwatandikirawo so ebuyanga omuno omukazi yakimpwira omusada akalulu
8: kuka flaga
9: muka afraga ayi kabikina kwa ine chindi ya tuenda kujia kuba abana basomi bale kubata ida mkalulu kano kubata ida kubati mpule ndiko
8: na huku kubagana kute magane mbali mtu ida jaga wa mko sisa
9: tulikuwa na kabiyobu na saidi eni nga kubeti wana kwenye na kwenye ya bani ngalikuenda ngalikuenda mtu likuenda ngalikuenda kweta buwana buta ina chika soboka sabuga ate kwa buwana buwana kulikuenda buwide buwene giremu
8: bulonde
9: ee ayi gisu ya kubi hati ezira buwana buto mbwayo
8: tujia na mtu mba
9: nijisa wena le momo amiale kisina likuenda ya kubati wabana mtu likuenda kwenye ya kubati wina mkambwene ino
8: yes sabu
9: wana buwavuamu Masodo ya funa ulubu wa muna na omukazi
8: ya
9: mtimpula
8: Eee Omukazi omucha ala yoge tujia na mtumba
9: Ena mtumba Akalulu kero siwa nukataa ndiste bubi
6: Katia
9: Auko obu zoti katia
6: Eee chibu zo kiidie
9: Ena buwe mwigo mbaleri ena buwe yeyune yetuwa kusumula kuhuko omusada Yanu miakabozi ni Esiwano yanu miya mwigombolo muno mwiri esiwano yanu miya kapozi
8: No mutia
6: Ni mkabe ni
8: Ni mko mutaka
9: Niko ni mko mutaka
6: Yesebo
9: Mwigombolo lomu Mwigombolo mwe nomu No mlicha manyeru siwano Aye iva Buno kundu mbema
8: Bumachu
6: Ladu
9: Ngaye ucho mkiso Ay nai chukukobe da nge Nga kukobe da baguli vista Ya busasula yabu sasulu wabona bono mnana yabu iza naku yali sana umutu anaba kwabe idioku iza kubabu iza kwa edabuliyo
8: itegeza ya ikiriza
9: ya ikiriza
8: so ladu daifaba lidi gamabu yaka
9: so kuchale chebu zimba chagani bula mnabu yusabu kaunte kusente bowe chale tuwa mweto mwami paulo no akulungwile ibanga na mkulembe, tiba kakulungule miaka msangu watu balonda yoruchi kwa hida ya luta kwa abano, ya luta kwa isi, kulitale ngubu chiko webu, ya ita niba na hida kutahida tukingo munga baba kubuka na hida kulembe la bulu nje chalo hae kabili ucha sinze kwe uni inkiriza voice, ya ita mkalukano
8: yes, mba kumuka mawe
9: yena yes, mba kumuka mawe
8: ee
9: kulitale, yena ya ita mkalukano Yes, mba kumuka mawe. Muna, obu ilo buwa chesi sa olwe ido. Bajiro, chama nyeru siyonu ya kubye ndulu. Eda singa, mwenye guno guatansi okugema kalimu numbo, ngalimu ndolo. Inga sanu nembo ya bedi kazengo ye. Baigi, mbu, ba vwile, abe laliwo na nenu mba ibridi. Enu mbe hindi, mbe ba mwe kuzi, duma nebi ntwe bindi ebiko yetu bana yo mumaka
8: mm
9: ah yaba nenu mbe inje yo ya islam bana cheba akoze no kuida ba kumakunumba ya tamani no kuida ba kumakunumba ya tamani kunumba ya tamani ro siwa no eba mwembuzi ni duma igali pichipichi ba jikuma ko muliro
8: mm
9: ebintu ebina bebya daiga ya wawo edasinesa kumusamba yenga duma kafenengela kaya wabuye
8: mmm
9: ya mani mchia koze no kujo kule tembra
8: mmm
9: baba bezi zako kujia ku na mtumba wakati emba yitu joko zesa ya iganga
8: mmm
9: ya mani ya kuba mtiku endambwa ya iganga
8: mmm
9: kuku endambwa ya palisa oba mbale
8: yes
9: bajiro kutoke epaliseyo ndembra Orede gira kujute ate ngaje tia umwire mukuku ate kabiringa orede re no mulimo gundi kweli jokola embo yemengeri kwe kola ino mulimo
8: omulunji
9: kitengeka mwe jokola mulimo mulikasa ate we samulimo eba akoze no kujembale bale tembwa eyembale ngeno ene dibiza ino baba gira embale bale sembwa atante kuku ya bajitao utani kokulondola oi diembo okutambula yagire yasokere wase kutalobu wa mimusubo afiki
8: yesebo
9: ya ati ya mao avere akubwa mkuti ya ama ya stuka ya uvo mtira ya uvo mtira
8: otio
9: ya munumba
8: yase kuitare
9: kabili wa mazo ku ya wase kuitare kuma mimusubo afiki ula mazo ku uvo mtira nogo ya kabili ya mada ya atambula ya tuka inma ya chigo ya vono chigo wa afiki Yes, kutia kubulili kutia moko
8: yes
9: omukazi ya vele taidinga na kungembwe na enaida
8: alikuwe
9: ya luya ya mubishwe kubita ongo ya tia mugemi ya kumana anga tini omukazi tini ya biba iremu ya mubishwe kubukiri ya diwa kumugema ya ndia direct munumba ya kubulili
8: ya mkwa kulu iruwa msa adalu atendu kaku
9: ya ba
3: ya kubulili
9: kubulili Voice dia paso nne ya bitiro wasa kusitoko ya bibe ile mungu kwa sabu shariko bahinde CBD aye mbu kuida nne bitiro wasa kulitala au kubaga ya soka ile ya wasa kulitale
3: ya vahide mitingi
9: ya vwao ya jago ya ilima ya chigo ya zunguza kwa ilima ya chigo ya vita mbigo gao meya itiro wa voice ya mani ya jamu numba ya te makumuliri
6: echo bachipanzi
8: solo ugetoba nangali ya vahide iko baneryo
9: Mutimba sikitaidi.
8: Sikuitaria
9: chibaire mu.
3: Atenga timu chidi kebwa ya soze
8: bitao. Eliyo buduli
3: zwetale.
8: Eliyo buduli zwetu dotu alopo singo.
6: Mbwa. Kubera mwesizembwa mwalete mbwa.
8: Ivory.
9: Wangi sebo.
8: Tuyezo alopo buduli zwo singo obwembwa kwa.
6: Baje size bajireta.
8: Bale sembwa.
6: Yakola omulimo gwayo.
3: Yasoka ya bitakwe wa sekuritari.
6: Embwa yalambala kunikubulire.
8: Embwa yasoka kwa diplana ni sekuritari. Onobo ya verali kugolola ati ya biseme ini ya izemi yandu. Ya ikirira. Embwa ya igukira mga wa voice ji ya mani. Tuwendo kuduli zobu singao.
6: Ivan.
9: Ate idukira. Chivari kusibiki zako kukuba anti. Bainzoba bachikoze. Kukuba angabombiri. Parikulamu zobu achia paso niero stigami. Mwensongedu. Mwensongedu. Data ambisalu aduzi ingabari. Mkibona vana mlimu George. Mwabam Patrick. Asinono mwe necha mani ali kubamweta Paulo. Ekegeza anti. Iyo kebe kungani kizaku uko uwe igulo.
6: Bayambe kupolisi okuno eneleza abu.
9: Bayambe kukupolisi. Iyo kebe kungani kiza igulo.
6: Bayambe kupolisi mkuno eneleza. Yesebo. Yesebo.
9: Ndamu kwa mkano ndozo no ka mwende zeko mami kingi wa shamani nkombe nkombe bubonyao ni director wa vision na sana primary chwa nyao batwende ino nima kwa nukwanga we bulunguli yao wakana una kowede sana ndalete
6: kale tuwe yanziza Ivan Kiyemba tindwe cho chiba kuzi chichamu
3: Ivana akalu wako
6: just na kaluka,
3: na koba na wakoba ndi kubumu kubululu businga kuba debile
8: na kawa isendebe
3: awoni kakata andika
8: kukalina kusendebe
3: Yeah. Agaru kutajua kujioka kujaka akati yako kasingana kaba president yokuwa mu ibugumu kwanza kwa kaka kucharu Mario esonge ya susoko gele yomuchare ya kubiola kalulu eno ni eno aye mubaire mwecho kubanti taikiriza bantu kubasiba eri esonge dindi actually bialinga mdistrict na maingeyo chidike chia manero siwano bati ama musangu gwa defilement
8: na dawa
3: mbube babadi malizeliye atibara mwede wano so bachia meni mchite gerenti waliye misango jimutali na kutia mamu imaba LC1
6: obo na abakulembeza baby yalo abakulembeza batufu omusango gusokera wachia mani
8: ili baguli
6: bebude mokuwa baguli falinga kupolisi aye buti abakulembeza abandi omusango bwegwida ate
8: mukolere balua
6: kakutande gwide nga kulina kwempalana
8: kole balua
3: waliye omusango nga go gutuke uwo togusibawo
8: walu
3: sangwa defilement wa chairman
8: ti mugumu
3: kumanga iranga ni koti body dinti eliye koti eta eta salamu sangu
8: je gwabutemo
3: gwobutemo ne wa chairman bwe kiri obusango buno busokerwa kumukazano biye koti bikoze bitya
8: enterere duma wange
3: okuchamani asoka
6: imali bolingirira omusango gwa defilement gwe bati amam oyinza noko yagananga family yomu wala ne yako bayo gira ni familia hiyo mlenzi chiamani wa mule tambule
8: je tubimalirize ga chiamani
3: soka de chiamani
6: chiama
3: era alino kudema alino baku alino bakoba ndugu no musango nze tikolachi
8: tikusobola
3: gulina kuwera muje mutwali nsonga ku police
6: kumbere hiyo mchalo mugandanga
3: ati embere hiyo mchalo abo mchalo betuli kukobera bino because abo mchalo ndabali kutuuliriza
8: ife twalinge
3: babikola
8: babanga twalinge twalinge chankole hiyo ndisutiye byende nga tuli kumwalo Uchia mani ife yali sentumbwe sadi no yafa sentumbwe gadiwe kubabu sanga kutia kari gandika baluwe kusindika kupolisi mbalina huo
6: sentumbwe abona abakule mbezi
8: kusindika kupolisi
6: omukule mbezi wuna wuna bubango sobulu kusolo vingi nsonga davati yami wabe iza walala abona abakule mbezi chitu ndu chebeta aga
3: bwechiri abakule mbezi actually ba ina kugaita bugaite tiba ina kuwa ula
6: then nechindi omukaze ya wangu ilo musada ido nabili wana kubanti kastamu kazabanga alino obusobozi nga sobulu okulembere chitundu
8: tumuwe
6: tutajira kumusada mbu kodi echalu tunakuwa na mkule mbezi musada no
3: okulonda akalulu wafakula inie nuwa ila kwenu tekawati kafuire
6: abe
3: tekawati

0: wadda njogera yako wadde kumpi kumpi ya kubi ya chikalu Saint Margaret ya wadde kusendi wabu
1: mkuba
0: mkuba de ukuba
1: tuandidi tuwa ni ukuvere kusa gawana
0: mkuba okay. Mkuba banyigechi rona bala msako
1: ani kwa hivyo bala msa
0: ekozi nengu walikuwa ulida
1: gambo ni wabandi kwa ulida kiria yeah.
0: Bala msa utugambe chokola
1: kwa deyo wa sebo ni wanyabo mbani liza kumkuzogu ni programu uyo wengkanya the people's parliament nize saa Ivan Ngobi
0: ngozoli mukakam
1: omwisi maso wendaza kakensa
0: ngozoli mukakam chichi
1: esente ninji
0: wabato zini ozisudi
1: be diba kusistim
0: tunzita
1: hey, buti ndi kuenda agaba senta
0: asapo na muse nawe na kugamba
1: wasuzotia nyabo
0: nasuze ulu njisebo
1: jebaleko
0: njikola
1: kare
0: nadalanga njifunye
1: umwe guli gugu nato ya gara tukuwemeka
0: kare royo bingo kamu chitundu
1: bas
0: bantu watano bantu wabidi ya mituwala atana atano bantu makumi wabidi ya mituwala itana itano
1: buti buwembanga ndi kupeisimu madachika na hiku mnumuna na December yo tidi opo ina tutokele kubata wabatu tutokele kuba bonus
0: bafune kubonus okusoke mituwa
1: nendo nitele muku wake mbao ka aka anko hoi
0: kaimbati
1: baketa ake mba kastudia muku vibe
0: chii ntaya ya
1: ita muku wake mba ka ntaya ya ntaya ya
0: ya tute motuka
1: tupide mina
0: kuhini wabateyo tuwaba kubie mwasembi
1: oleti ni nani
0: nani
1: nani waisa sula ye na program mwuhu nani mwubuso ganjidi alinde uchilelechu niga
0: toka tujirina
1: niga star ibili mwenda msambu onige star ndala ash ote mpini echa mwosiriki hile ndijaga basente mwuru lemba
0: iyo

0: no kale wizo maturity
1: okay,
0: mu kintu
1: okay.
0: Kino mpulira mpaula babuza anti bakugula bagambo lieno what do you mean so what inga lieno mbuzi abakugula ataba kutwala na baliko bambo lieno atinga bakubali kutwala maturity
1: ya baile mkwe wana ya baile mkwe wana ye nga ye
0: tia tibi ya omye
1: kale wizo
0: oi ya leka inibuleka kuba vasi ya wizo kuba vasi ya wizo no oi ya leka inibuleka one omwidi wama kuba

0: kusatu mukulonu wabanga bamulangirin aye tuogere na yempola mpola asobola okubanga avambuyi njali kumpuliriza kwayo timbi but omusada gobeta president even ote nti osobola okwogereza president Museveni yono onga because chitufu chandebere chirungi zena chindi kwenda because ninze muntu ayinda obuyinza obubabwa wakuchuka buchuke mirembe Uganda isigalewo aye chibuzo chirinti visinga government ya a okule ku obuyinza because soka wenti a stroke NRM bwe bali bali kwenda okufuna obuyinza bayogera na muntu chi eyogenda bonaba obuyinza they fought for power obulwanire akantu akosugeza ti mwami no but mau strategy dobu takola ntibano abali no buyinza so babita mkuna itano atenga na abandi bali munsiko kuva miaka ya nsambu mufronasa by the way yubula bafuka NRA bafu no buyinza be yubula bafuka NRM so bano abayi wom iwe mwami no but mau boli kubati tuteyinza program the royal program zeni za sanja kabutala the royal prison holi la kantu wako kukubila katambika mau kanu kanka kubila obwile bulano bati mau wano songe yu yebi kunsu vile bibili yebi kaswe chendo obu yinza echi bachive ati
1: obumenyi bwa mateka okutyobole ntu byonna byonna tubiyita obuyinza bwo okubeerako breki toyinza kuyingira motoka neweebanga nungi etya newagamba nti tukwaniriza naye manya nti emotoka eno teyina breki tosobola kugirima buli zenga weggwanga juzi yayogera ba naye okuuma abannayuganda n'okukuka PDF yayogera ekaweweta naye nga Norbert Mao era nga mu NDP mu Uganda ba radicals ye CDF agamba ali mu kulwanisa ba radicals mu opposition naye ne mu radicals ka speaker agamba ekintu kino kyabwe obani obani balete bulesi kasaba nga ayambadde yero naye fabatali ba radicals fa mu Uganda naye ukamugwanga era president wegwanga ng'omuntu ali agamba nti oyina okuka wansi oba oyaga ne bajja ne jambia ne basalawo omuti wakiri bagutemu ne beerabira nti nabo muti bagwetaaga naye fa radicals abatali ba extreme twagala tukole omuntu gwe tukanyizaako okubeera alinye mpola agende n'ali waggulu kituuse ekyo alinye mpola mpola n'olwekyo tukyuse ebyafaayo bya Uganda
0: kago mulungi ali kumpuliriza awo mbyako kawanvumu ayo olimbere ali kwenda okuna zeo nti ani nafuke presidenti aveza kankikulekere nga tukujja bobona nga bana waiguru anayo
2: Tisa wai kubisoga Royal Radio.
3: Aja! Ni wet.
4: Katoneze mukaga.
5: Royal Radio. Oni.
2: Okuwanga okwetolola isemazinga wa Africa next gano uwano kana akatone busoga fm okumu
6: zokuwele ibiredi vile kusawa idolo igulonko yo nikilizangu tuse kwa kisera chininga ahiri kuno nereza za miyakibwa kwa mainami ya gani wanga wa ya vambula mwensi ya tugire kumutu ya guwa bino vive ile kuchale cha bugabira cha reivu kwa tuoge ile kuni sa bugparishi kwa mainaga mudembe jerimaya ngula kumbele kuna kuulua mti ya mimuna iwenga SBM mwagwa kwa
7: kwa umma iso kwezo wa mwachi kwa tagi sio kudanga wa mtuwa wano kwa huku mtuukania ya angalia kwa maulia gawa mayaka kwa chino kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka

0: bakidemye
1: free kick bajiganye katwabe maka iko kurera kati Spain ya twaro munto ne banyiga paso wakate ne bajja Adrien Rabiot na nyiga paso wansiso ano anafuna ko Michael Olise na jaya alago musajo mujozi babili abaje ko
0: basajo pia bagumu chako bali kumulumba basatu busta ndabo kurera wala labu no kufaye
1: butegede butegede is a danger man ne banyiga paso wakate na afuna ko Mendes Guaita Fabian Luiz ne bajja Groalieri Oyarzabal ne bajja afuna ke mabega na ja Pokubas Najina fura kompona pola timi ya bafa spine Rodrigo Cascante nagwa kwa Pokubas Jerome Pira Pokubas Jerome Pira geza kwa tambura mpona pola Nema nyinga pasu wakati wano Ne wali ugulata de kutakale faina gamba tugende mwaba guina Nema nyinga pasu wakua lele Nema jati mila fawa spana Bema ino mpira Rodrigo Cascante
0: Nabio tiate kwa kwekendeleza
1: Nafali Nabio tino yafunye kadi
0: Yafunyero kadi la
1: Aino kwekendeleza
0: Atali kuyomba
1: Okubenga tobo uyomba Redo ina yero kadi Ujawuli ya red kadi wano azikizo musajja wansi awo anatama sibite kwa watu wevye mu
0: baita diati ya makubulonji
1: sajja mtufu kuyomba
0: bongere mwe dachika mukaga
1: yes
0: ikitu ndwe chisoka abasada abasada spine baligeza kukubi ya katubone Rodri aliza wansi wanu bagiza kwa angawa tambula kubasi ya kupa wansi wali batuka aba irani ya minimal ya shiwa bulonji ya mali ya lumuke misende ya mali ya kama mtambule mbawe ya ni kama inasenu unji wanu bakusibi ya mama nyabo bakuto lao
1: chuwameni ukule kompio kwa kumuita kwa
0: chuwameni midifuri ya ilo ayo tuli kujitegela baso ni wanyabo
1: walete chilenzi chikuni
0: kona inzo kubla hata midifuri ya Spain yenu olode labio ya France labio ya mazofu na yero kani
1: bali mojeyo labio ni bali tamanu kone
0: at
1: least
0: free kick ya basa daba Spain
1: because they are at risk okufuna red card
0: kaunde aso kupanga kupa mwaka asini kama mwaka sada Alex Bueni ya wingo waba sada awa Atletico Madrid kamu sindi kamu baja kupanga batandika kampi mwaka usio ya kati mze kankutandike kankutandike na kati biti wabili kutambula biti wabili kutambula basi wani banyabo biti wabili kutambula kaliba tambula kubasi yanika wansi wali wajabu jawakulia gujire wajawakulia kwa kukasuka basi wani banyabo abasada ba France baligeza kubanga banoni ati guje golo ndala kundala batandikira okampi kwa ganani Rakros yati tenkania bulunja ni gamu midfield wano okwa ganacho wameni yatambula yani gaso no wagupe mekano shot number 4 asambia kubayani yabba wansi walikuwa gana kuonde konde kounde kounde ata kurasi wale mama nyabo ademi atia dakusira kula ini bakola bakola bakola yakiza kuanga baingiza yani kwa wansi wa dembere uja kuona mko ajo wano dembere yani kwa wansi wa shomene yata tenkana bulonji wano dembere yata wansi wale ukwa ganani aba dein dein no mpira wano yata takurosi jako nsawe yona yata kurosi wano bakutolawo yali buswaida
1: gamba abadde akomie
0: rabio yali buswaida basebo ni manyabo
1: bagamba abadde akomie
0: akasada ka kounde kali kale sikrosi wano
1: ye
0: musambi wa timu ya basada wa Barcelona
1: badde nkambwe nyo
0: musambi wa club ya Barcelona basaba ni manyabo yeli akubabako yo ba muniga ba muiza muibiri aisebo yala mirayo reje kuja ku Barcelona nga ja kwa kisenge
1: nga ku center back
0: ayo ba muiza muibiri inzolozo jato ndiro kugwa kukira yakati akasada kambise ku muso ni we muso ni ge atendi ni yero kadi metsoa ku wandegere Jakuba goro kiki ya basada Aba supa ini wano Free kick in fact
1: Free kick ya offside
0: Yonai Simon Yale tamu wanfu Gwa mwibanga Gwa mwibanga Gwa mwibanga wano Bata mwamutwe Bademi yoku wangu bagufuna Kwa troko kumudompira wano Ebana Baguto wala bulonji Bakontrolling abasada Aba France Yata kwa kajogoli Gwa kurwani na wano Bageza kukua wanga Bakontrolling wampira Bikarikuwa bulonji Misi nde Ojakula Labio Kata kwa mutu Gwa gumula Lodigo ya kontrolinga Senior midfielder Yasya bulonji ya kanga Fabian Luiz yani gawansi wano yeza ko mchisenga wano lapote yani kwa kampi wano wa Unai Simon goalkeeper wa basada wa Spain wano Unai Simon yani kama midfield wano basu ile chomeni ya sipa ya chuka chome wa musika ya kati ya kugwa chomeni ya tambula chomeni yo mpira yani gawansi wano kwa gamika ilo lise olise no mpira sha namba 11 wa basada wa France wano yani kama midfield wano kwa ganani chomeni yani gawansi wale batambula upemekano bali tambula ku chisenga wano la cross yafuna yani gawi guru wale omusada Lucas Daini asiwe mulinji atambule kwenda kuanga inza abantu wano bayi yampola mpola abasada wa France wale sikopu sada bude mikwanga kuvayo yasika bulonje la cross ya tambula yakamwe tambe ku chomeni sha namba 8 yatitenkana bulonje wano yani gawansi wale kuonde sha namba 5 ya salamu ya choka bam benga ito bamu kubyanga ita Alex Bonia Alex Bueni asoko kwanga bomsa denga ito wano Shanamba

Asoke ndize ye inuma bulonyi nchine muku na mugwero. No! Kanakemba kabana baikumbania. Ikumbania ni kaba kwa website de ye bugwere. Ngoda kwa nchaba zinga. Iku wabana baikumbania mwena mwena. Abali mubuso, abali, abali mubuganda. Yuna ino joli. Inabali yeyene kubutaka. Kanakemba kemi niga na machi na game uwe timuliga buna. Mama! Kora! Oh! Wede timuli kubwa na machi na ganga. Cheme mukole benga moku mungalwe. Eh.

0: Agamba kwa kwa kayembera kwa uwe imeko liko uli mnumba mchisenge wali kula make up kayemba awe simye na uwe bazao katonda alikula ini
1: I wanna set out a BSP
0: yes sebo nani yonu
1: DJ Fanta Bolo ya ingolo ya kuweleza
0: Mr. Vibe Badest
1: I don't know kwa kwa kwa ne Prince Eric msemba atia
0: uko wacha Eric ingo merombu zeku
1: weleza weleza
0: kare sebo Eric merombu zeku ina ingo wale kwa angoliyo Ngoli ulilisa baddest. Hello.
2: Hello Fanta.
0: Wanji sebu.
2: Uwe kuweza mwana wangi.
0: Uwe bali kuulilisa mnangi.
2: Mnangi la kisambla mwamba di kufuwe ulu mela jamu maizu
0: mwamba. Kani uwe bali. Mkobera mkobere wanjoli. This can you okay? Hehehe. Mama nyalo. Ari kulein. Oli wansi baba. Mwere yene waiguru.
3: Zono katawa doku tuwetu wa mchiboli boli. Sika lango tuwele.
0: Kani uwe bali kubango.

niwo muzero likupulisa akubira ko mwala wa akasimu ngota imna nikuwa fateri yake mbake yako vyati kembele kanume ino kwembele mulu ya waifu mukubira ka akasimu wakoti mna mwala wangu wako zotia mama uti wako zotia wako zotia uruembo lukwemba mulu ya tibi babi inji by the way wakua bandi mtukano kujani maloni because mnu kwenda tibi babi inji ii butayo bute ndongo hao abakerewe kubile mashira.